obi elenu ma re e da mi mama je sise onise o amma ma ja si ele mele lo je ranti olorun mi kan ti mo pe sinu record o situ sita mi re ni lekun o.